Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Зміна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшене серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, убирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичне навантаження. Частіше відпочивати. Уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі. Навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня. Менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека.

0: поможуть уникнути небезпечних наслідків перегріву. Фахівці зазначають, що профілактика сонячного удару значно простіша, ніж подолання його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Варта на 104,4 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюскіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочерже

музичним виступом Денісі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дюсюша номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфоровій та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсюша номер 1» на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції

Соколової Болу зірки надії. Серед дівчат 2014 та 2011 років народження у змаганні взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їхній Олімпу випуск 2026. Під час

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклики сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт.

0: час заходу відзначили вагомий внесок тренерів у підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4FM. Місто для тебе на 104 і 4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір «Кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюскіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочерженко.

успішним виступом Деніс Істі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу в парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Вжила», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дю США номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дю США номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000 метрів.

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклад із сьогодення у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт.

0: тренерів у підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому у літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та пах, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, обирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження. Частіше відпочивати. Уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі. Навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня. Менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, всім доброго-доброго раночку. Wanna Stay Forever сказав Дом Дола, і я його підтримую. 8.05 на годиннику, 11 червня, Сашко Великий, Настя Півень, це Good Morning Show і потенційно майбутній чат зі слухачами, який буде розпочинатися о 9.00. Тож, прокидаємося разом, сьогодні в нас вже четвер. Такий, такий скажений, кльовий, смажений день, який нас підводить до п'ятниці, до вікенду. І взагалі круто, друзі, що тиждень йде, час йде і погода покращується.
1: Так, ну що, друзі, всім-всім доброго раночку. Так як сьогодні четверг вже по традиції, я нагадую абсолютно всім про те, що сьогодні потрібно пити каву з корицею. Ну, не потрібно, це побажання, звичайно, але краще випити і життя буде краще, та настрій також.
0: Ну, окрім цього, друзі, гарний настрій вам забезпечить топ-радіо. Тож прокидаємося, підвантажуємося, робимо гучніше і кайфуємо разом з нами.
1: Так, ну що, також хочу вам додати, яка ж сьогодні буде погода в Кам'янському. А сьогодні буде плюс 17 мінімальна температура, а плюс 30 максимальна. Уявляєте, як буде спекотно. Але також ранок у Кам'янському ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. У день і ввечері буде йти дуже сильний дощ із грозою. Тому, друзі, якщо ви зараз йдете на роботу, краще візьміть парасольку маленьку, але візьміть, щоб не промокнути.
0: Ні, ну якщо буде дощ з грозою, я би краще вже і велику взяв. Бо маленька, мені здається, не дуже сильно захистить від сильного дощу. Але, блін, я зараз відкрив ось прогноз погоди в цілому на тиждень, то ми наче в Лондон, друзі, перемістилися, а не в Кам'янське. Тож так, дійсно, парасольки далеко не ховаємо, дощовички також. Але поки в нас зараз є сонце, поки в нас зараз є цей сонячний момент, виходьте, гуляйте, дихайте повітрям, заряджайтеся. Чим від сонця заряджаються?
1: Енергію, позитивом, а також вже налаштовуйте, що завтра п'ятниця, нарешті улюблена п'ятниця, яка підводить вже до вихідних.
0: До улюблених вихідних.
1: Так, саме так.
0: Так, ну що ж, друзі, давайте тоді трошечки музики і повернемось до вас незабаром. Сан Місінікал Марія, несе Галя Вуду в реміксі і Іманбек Лімитс, друзі. Всім доброго ранку, це Топ Радіо, прокидаємось.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Delta Motors» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Є відновлення». Свободи 15 098 88 0. 0456.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
4: Ну що ж, друзі, послухали рекламу, а тепер давайте трошечки поцікавимось, послухаємо, що ж цікавого відбувається саме 11 червня. Чим взагалі цей день видатний, що такого в ньому є?
5: Так, ну, по-перше, сьогодні таке свято, перше, яке Міжнародний день рисі. Свято дивовижне, граційної, майже невидимої жительки лісів Євразії та Північної Америки. Ось таке ось сьогодні свято відзначають. Ну, до речі, рисі вони дуже гарні.
4: Ну, в цілому, як і всі кошенята. Кошенята подібні.
5: Але ці більш такі, знаєш, дикі, агресивні, не домашні.
4: Ні, ну а тигра ти домашнього? Ні, ну ладно, тигри є домашні.
5: Ні, ну знаєш, я бачила в тіктоці, що багато хто заводить різні такі тварини.
4: Та і рисі я бачив, є. Воно ж, знаєш, як приручити, як з дітьми.

0: саме він.
1: Так, ну і що? Це найголовніші свята на сьогодні, які ми хотіли вам розказати.
0: Ну так, друзі, в цілому сьогодні по святах все. Єдине, що по видатним особистостям. Сьогодні день Жака Іва Кусто, саме тому, що він сьогодні народився, він би святкував свій день народження. Окрім цього, також сьогодні святкують свій день народження легендарний Хью Лорі. Актор, який зіграв головну роль в серіалі «Доктор Хаус». Також із цікавого. Сьогодні німецький композитор, наприклад, народився, але аж у 1864 році Ріхард Штраус. Окрім цього, іменини сьогодні святкують Руслан, Фаїна, Феодосія, Лука, Богдан, Марія, Олександр, Іван та Костянтин. Тож всіх причетних зі святом вас!
1: Так, ну що, друзі, а вже зовсім скоро о 8:30 буде традиційний гороскоп, тому не забувайте його послухати. Можливо, на вас сьогодні чекає щось дуже цікаве та незвичайне, і зірки нам щось розкажуть.
0: Полетіли, послухаємо музику і до гороскопу.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Good Morning Show. Гороскоп.
3: Ну що ж, друзі, а от той самий, той улюблений, той смачний та прикольний гороскоп, який ви всі обожнюєте слухати вранці. Тож давайте не будемо затримуватись.
4: Так, ну починаємо офіційно з зовнів. Усе, що стосується успішної професійної діяльності, насамперед переговорів із діловими партнерами, а також фінансових угод і великих закупів краще перенести на інший, більш вдалий для цього час.
3: Тельці продовжать спиратися на емоційний підхід до фінансових питань, однак поступово почнуть усвідомлювати необхідність більш раціонального аналізу.
4: Так, близнята, складуться сприятливі умови для того, щоб відволіктися від повсякденних клопотів, яких менше не стане, і трохи відпочити, подоглядати за собою, прийняти ванну з аромаоліями або просто почитати.
3: 11 червня для раків виявиться сприятливим для конструктивного спілкування. Підтримка Меркурія, Венери та Юпітера посилить здатність чітко і м'яко висловлювати свою позицію. Це дозволить проводити складні розмови більш впевнено та ефективно, знаходячи взаєморозуміння з іншими.
4: Леви, від будь-якого навіть мінімального і нешкідливого ризику цього дня краще відмовитися. Навіть добре прораховані авантюрні дії замість виграшу принесуть збиток і практично одразу ж обернуться проти вас.
3: Діва, ви сьогодні зіткнетеся з робочою ситуацією, яка вимагатиме участі інших людей і спільного рішення. Спроби впоратися самостійно можуть виявитися менш ефективними, ніж командний підхід.
4: Терези, Підробітку, який вам може запропонувати цього дня, незважаючи на уявну його привабливість, краще відмовитись.
3: Скорпіони, для вас четвер стане днем, коли фінансові питання вимагатимуть більш уважного і глибокого аналізу. Умови раніше укладених домовленостей можуть починати викликати сумніви або необхідність перегляду.
4: Стрілець, у стосунках із грошима необхідно виявляти обережність. Варто відмовитися не тільки від нераптових і спонтанних, а й заздалегідь запланованих закупів. Вони можуть негативно позначитись на бюджеті.
3: Козероги, у четвер ви можете особливо гостро відчути перенавантаження обов'язками та додатковою відповідальністю. Обсяг завдань почне сприйматися як надмірний, що вимагатиме перегляду вашого навантаження.
4: Водолій, не найкращий час для того, щоб кардинально змінювати своє життя. Будь-яке серйозне рішення, що може негативно позначитись на подальших подіях, краще відкласти до вдалішого періоду.
3: Ну і риби, у вас в цей четвер назріє необхідність обговорити важливі побутові або сімейні питання, які довго відкладалися. Мова може йти про житло, обов'язки або фінансові домовленості. 11 червня стане моментом, коли відкладати далі вже не вийде. Друзі, а ви і не відкладайте. Робіть все прямо сьогодні, прямо зараз, і тоді у вас буде результат. Бо той, хто відкладає на завтра, гроші на завтра, не післязавтра треба відкладати, але всі справи треба брати і робити зараз. І тоді все буде супер.
4: Так, ось така порада в нас від Сашка, трішки мотивації вам, а також трішки музичної паузи, потім ми до вас повернемось чимось цікавеньким.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
0: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
6: Так, ну що ж, друзі, продовжуємо на годиночку вже 8.50, буквально 10 хвилин до закінчення вже 8-ї години. Так швидко насправді пролетів час і непомітно. Що, мені здається, вранці дуже круто.
7: Так, ну і що? І в мене є ще декілька новин для того, щоб вже скоро підійшов чат зі слухачами. Так, перша новина така. Авіакомпанія заплатила $50,000 найгіршому фотографу світу. Тобто ісландська авіакомпанія провела незвичайний конкурс і шукала людину, яка найгірше фотографує. Переможець отримав $50,000 і подорож до Ісландії. Та компанія стала вірусною в соцмережах.
6: Прикольно, мені здається, вони надихнулися оцим кейсом, коли будь-яка дівчина просить будь-якого хлопця сфотографувати її, і потім дивиться і бачить, фу, як ти що, сфоткати нормально не міг. Тому мені здається, що в цьому конкурсі участь приймали безпосередньо самі хлопці.
7: Не знаю, можливо, але мені здається, нам потрібно до Ісландії поїхати, щоб перемогти цей конкурс. Хоча, ну, я впевнена, що ми фотографуємо добре, не прям звичайно як фотографи, але, можливо, трішки можна схитрити та показати, що ми не вміємо фотографувати взагалі.
6: Горизонтик завалили, супер.
7: Так, ну що, далі. У Новій Зеландії яблуко стало знаменитістю. Уявляєш, не тільки люди знаменитістю стають, а ще й яблуко.
6: Applejack.
7: Так, місцевий фермер знайшов рідкісне химерне яблуко. Одна половинка була червоною, а інша зеленою. Люди почали спеціально приїжджати, щоб його побачити та сфотографувати.
6: Ого, я от тебе таки постійно кожен день бачу. Заходжу, зелене і червоне, і все.
7: Ну, бачиш, чого до нас не їде тоді, щоб фотографувати? А до Нової Зеландії їдуть, уявляєш?
6: Да, а там просто ще Ісландія поруч, вони одразу. Яблуко сфоткали, літачок
7: сфоткали.
6: Ну, можливо.
7: Сфоткали. До речі, до яблук я ще згадала, вчора бачив, як...
6: Грушу?
7: Ні-ні-ні, як з яблук роблять сердень. Ну, тобто яблуко у вигляді серденя, серденька там, зірочки. Тобто ви, коли яблучко зростає, вони вдягають таку спеціальну форму прозору, і яблуко починає рости і, знаєш, приймати форму таку, як потрібно, таку, як в формульці. І потім яблуко стає, як, не знаю, серденько, я ж кажу, зірочка. Не знаю, це правда чи штучний інтелект, але прикольно.
6: Це правда. Це для мене в дитинстві так була загадка, як огірки опиняються у пляшках скляних. От я прям дивився і не розумів, як це, ну, це там я малий був. І потім мені бабуся на городі показала, що просто ти надягаєш пляшку на огірок, який тільки-тільки починає рости, і потім він буде якраз таки в тій пляшці. Ні, це правда. Ти ж там, коли яблуко росте, ти ж яку форму йому задаш в цілому, як його притиснеш, воно ж все одно проросте. Це ж природа. Це як трава, яка через асфальт росте. Це природа.
7: Ні, ну це так, я згодна. Так, ну що, в тебе є ще якісь новини?
6: В мене є роздуми про природу. Це якраз от... що трава проростає крізь асфальт, що природа пролазить усюди. І я нещодавно бачив, ну, це воно, знаєш, фото я бачив, але воно таке в нинішніх реаліях миле, але моторошне одночасно. На ділянках фронту близьких птахи вже почали гніздитися і з оптоволокна робити собі якраз таки гнізда. І я так подивився, думаю, ну це, мабуть, якийсь сюр, але це доказ того, що природа головна. І так чи інакше вона підлаштовується, переналаштовує і бере все до своїх рук. Тому, люди, давайте будемо любити природу, давайте будемо любити оті яблучка, давайте будемо любити оту травинку і просто будемо її охороняти. От, так, от така от.
7: Ой. Мені подобається таке. Так, ну і що? Тоді ми будемо вже закінчувати 8-му годину та вже зовсім скоро переходити в 9-ту, де розпочинається чат із слухачами, а також традиційно. А ні, також сьогодні ми ще розкажемо вам, який репертуар чекає на наступний тиждень в театрі імені Лесі Українки, що ви змогли для себе обрати якусь виставу та сходити трішки розвіятись та відпочити.
6: Ну а зараз давайте послухаємо «Кофеїн» від Коли, «Let Me Die» від Марка Дана і творчість з їх бенгером «Вихідний».

0: Культурний ранок. 9-та година. Радіо твого міста. Твого міста Топ-Радіо.
1: Топ-Радіо Кам'янське. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

в дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темряві гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ну що ж, друзі, час для слухачами. Тут, як тут, вже на годиночку в нас 9:08. Вже 8 хвилин ви можете надсилати нам смски, вайбер, телеграм 093-240-404-4 традиційно незмінні. Ну і також ми з вами зараз трошечки насолодилися музикою попереду. Також будемо насолоджуватися о 9:20. Послухаємо про театр, ну і зараз трошечки повернемось до чату зі слухачами.
1: Так, я хочу зачитати декілька повідомлень, які нам надіслали. Привіт моїм бубочкам з 30-ї бригади, привіт дівчатам, які мене пам'ятають. Успішного робочого дня, також привіт третьому відділенні «Ваша Звєрєва». Ось таке ось... Ми передали побажання. Йдемо далі. Добрий день, це Таня. Кажу, четвер – це маленька п'ятниця. Тож, бажаю всім сил дотягнути до вихідних і гарного настрою вже сьогодні. Так, це точно, супер. Йдемо далі. Доброго дня, це Олена. Передаю привіт своїй сестрі. Хочу побажати тобі більше приводів для радості, менше хвилювань і багато щасливих моментів. Ти в мене найкраща. Ось такі ось повідомлення вже нам надіслали, тому, друзі, навіть не задумуйтесь, а пишіть же нам на наш номер телефону 093-244-104-4 у Вайбері та Телеграмі. І обов'язково ми вам все перекажемо та зачитаємо.
0: Ну а зараз давайте трошечки послухаємо кльової музики.

0: Ти з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє.
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
6: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.ua.
8: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: отримані Лесі Українки, а саме дізнатися, що ж такого там в репертуарі цікавенького.
1: Так, а хочу розказати репертуар саме на наступний тиждень, що ж там буде, які вистави. Дивіться, 18 червня о 18.00 на основній сцені історія в стилі джаз, легенда про піаніста. Це історія про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру у виставі звучить живий джаз у виконанні Ярослава Зайцева, піаніста, якому довірено роль Новоченто.
0: 19 червня о 18.00 на основній сцені «Містична історія. Готель двох світів». Після автокатастрофи Жульєн Порталь опиняється в дивному готелі, де зібралися дуже різні люди. У кожного своя історія, свої таємниці і своє очікування. А що це за місце насправді, знає, здається, тільки загадково доктор С. «Готель двох світів» – це історія, у якій є таємниця і почуття, і легкий смуток, і надія.
1: Так, не що 20 червня об 11.00 на новій сцені музична казка «Зоряна мандрівка». Героям доведеться пройти непростий шлях, поборотися з космічними монстрами і злою чаклункою. Але найголовніше – не загубити віру одне в одного. Бо там, де є дружба, сміливість і добре серце, завжди знаходиться вихід навіть і найзаплутнішої історії. «Зоряна мандрівка» – це музична казка з яскравими персонажами, веселими піснями, фантастичним настроєм і радісною енергією, яку так люблять діти.
0: 20 червня о 17.00 на основній сцені іронічна комедія «Селяві». У французьких комедіях усе починається легко, майже безтурботно, а потім одна необережна вигадка змінює хід подій. Саме так стається і у виставі «Селяві». Добропорядний сім'янин Стефан, якого дружина застає у надто незручний і пікантний момент, намагається врятувати ситуацію невдалою брехнею. І від цієї миті сімейний вікенд стрімко наповнюється делікатними непорозуміннями, кумедними поворотами і дуже французьким шармом.
1: Так, ну що, репертуарчик вам зачитали, а зараз хочу зачитати ваші повідомлення. Цексотерія вітає з ним народження улюбленого керівника Дегтяр Світлана Миколаївна. Бажаємо усього самого найкращого і світлого. Ось таке ось привітання. Далі, привіт, Топчик, передай привіт від нового старшого продавця Юлі. Дівчатам у залі на кухні, найкращому вальчику, ви у мене найкраще. Ось такі чудові повідомлення до нас прилетіли. Ну що, друзі, ви ще можете писати, ще цілих 37 хвилин буде відбуватися чат зі слухачами. Тому не пропустіть цей час, щоб передати якісь нам привітання та побажання.
0: Ну що ж, прямо по курсу у нас «Pay to Exist» від Брукса і «Fastboy» і «Clock Clock Born Again».
2: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання.

0: Зірки. На годиночку, друзі, 9:35. У нас зараз і в нас новий музичний реліз є.
1: Да, нічого собі.
0: Да.
1: Це так. Цікаво. Так, ну що, і продовжимо нашу традиційну рубрику. Переходимо до неї. І зараз по традиції я тобі задаю якісь наші фразеологізми. Тобі потрібно дати їм значення. Що ж вони означають?
0: Поїхали.
1: Все, супер. Хоч греблю гати.
0: Гати.
1: Так.
0: Читай, я тобі не скажу, що це зараз.
1: Не знаєш?
0: Та знаю, я просто тобі не скажу.
1: Чого?
0: Ну, читай.
1: Це дуже багато.
0: Ну, от.
1: Так, добре. Давай далі. Ні мертвий, ні живий.
0: І ненароджений. Хто автор з цього вірша? І мертвим, і живим, і ненародженим.
1: Тарас Шевченко.
0: Молодець.
1: Так, давай, ти мені розкажи, що це за фразеологізми.
0: Ти мені розкажи.
1: Ні, це я в тебе питаю.
0: А я перепитую.
1: Так, це дуже переляканий або схвильований. Давай далі. Після дощику в четвер.
0: На гробки підемо.
1: Це те, що рубрика закінчу фразеологізмом, чим то додай щось.
0: Ну, така в нас рубрика сьогодні.
1: Так, це невідомо коли або ніколи. Так, пальця в рот не клади.
0: Згоден, треба помити руки одразу, щоб не захватити собі ніяку інфекцію. Треба ложку брати.
1: Це людина, яка вміє постояти за себе і не дасть себе скривдити.
0: Так.
1: Так, ну це 100% ти знаєш. Як свої 5 пальців?
0: Ну, їх тільки 5, а якщо більше, що робити?
1: Ну давай більше буде.
0: Більше, скільки?
1: Ну скільки, давай 20.
0: 20, а в мене 10 на руках пальців, що тепер?
1: І 10 ще на ногах.
0: Обалдеть.
1: Так, це дуже добре знати щось. Так, і давай останнє, вітер у голові.
0: Блін, це погано, треба перевіритись.
1: Це бути легковажним та несерйозним.
0: А, точно.
1: Так, ось такі ось сьогодні в нас були фразеологізми. І сьогодні Сашко вирішив рубрику трішки доробити. Щоб не так було все просто і легко, так?
0: Та й таке.
1: Та й таке, все, я зрозуміла. Сашко вже налаштовується на вихідні відпочивати.
0: З понеділка.
1: Понеділка?
0: Да, я налаштовуюсь на вихідні з понеділка.
1: Я зрозуміла. З понеділка так з понеділка. Тобі ще 3 дні почекати?
0: 2.
1: Ну, 2. Чого 2-3? Ти ж з понеділка налаштовуєшся.
0: Ну.
1: Ну, п'ятниця, субота, неділя.
0: Ну, а вихідні коли?
1: Так, все. Друзі, давайте послухаємо чудову музику, а потім повернемось до ваших повідомлень.
0: Lose My Mind від Донатолівера.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
8: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що ж, друзі, The Fate of Ophelia від Taylor Swift. Хто полюбляє, до речі, якісь цікаві аранжування, я наткнувся, ні разу, здається, ще й не казав про це, на кавер від гурту Our Last Night, саме на цю пісню, і він дає максимального драйву. Тож, хто сумує за драйвовою музикою, можете послухати.
1: Так, ну що, а ми переходимо до ваших повідомлень. Анічка, добрий ранок, я в режимі очікування. Набери мене, будь ласка, завтра Наталі. Так що, Анічка, не забудь завтра набрати. Так, ще у нас є повідомлення. Добрий ранок, це від Світлани. Повідомлення хочу передати своєму чоловіку. Привіт тобі, коханий. Якщо ти це чуєш, сміття саме себе не винесе. Люблю тебе. Так, ну що, йдемо далі. Доброго ранку. Усім бажаю такого настрою, ніби завтра не на роботу, а у відпустку. Так, супер, мені подобаються такі повідомлення. А ще одне дуже миле. Хочу привітати свою маму. Мамо, дякую за життя і за те, що досі думає, що я нормально харчуюся. Так,
0: я думав, там буде за те, що досі думає, що я нормальна людина.
1: Ні-ні-ні, харчуюся. Так, ще є повідомлення. Найкращим дівчаткам Юльці, Януці, Людуці, Аліночці, Палкий, привіт. Люблю вас і нагадую, що скоро вихідні, час для відпочинку і шалених емоцій. Так, ну що, повідомлення зачитали? Тоді переходимо до нашої традиційної рубрики «Психвилинка», яка буде вже завершувати нашу 9-ту годинку. І сьогоднішня тема – як підтримати того, кому важко. Що казати, коли людина у стресі? Так, перша порада – уникайте токсичного позитиву. Фрази на кшталт «не переймайся», «тримайся» або «все буде добре» не працюють. Вони знецінюють біль людини і змушують її почуватися самотньо у своїх переживаннях. Замініть їх фразами, визнаннями. Скажіть, я бачу, як тобі зараз важко. Ти маєш повне право на ці почуття. Я не знаю, як це вибрати, але я поруч. Дайте людині право на сум. Іноді це найкраща підтримка. Так, друга порада. Будьте поруч, але не тисніть. Ми часто намагаємося витягнути людину на розмову, коли вона до цього не готова, але давати поради, про які нас не просили. Використовуйте техніку активної присутності. Замість розповідай, що сталося, спробуйте «я поруч, і якщо захочеш поговорити, я вислухаю». І якщо хочеш просто помовчати разом, я теж тут. Іноді тиша вдвох лікує краще за 1000 слів.
0: 100%.
1: Так, і третя, остання порада. Пропонуйте конкретну допомогу замість абстрактної. Запитання, чим я можу допомогти, часто заганяє людину в глухий кут, бо в стресі мозок не здатний формулювати запити. Пропонуйте малі конкретні дії. Давай принесу тобі поїсти, або давай просто вийдемо на 10 хвилин на вулицю. Конкретика знімає з людини тягар прийняття рішень і дає реальне відчуття опори. Та фінальна така фраза підсумок до цієї теми – те, що пам'ятайте, щоб підтримати людину, не обов'язково бути психологом. Достатньо просто бути поруч і не намагатися полагодити чужі емоції. Ваша щирість та готовність вислухати – це є найвищий стандарт людяності.
0: 100%. Друзі, я повністю згоден з цим. Тож, давайте будемо разом всі вчитися підтримувати, бути поруч і знаходити потрібні слова, потрібні моменти. Ну що ж, на цьому, я думаю, можна закінчувати наше Good Morning Show четвергове вже. На цьому, я думаю, можна закінчувати час із слухачами, ставити крапочку, відпускати Настю, писати новини. Ну, а я з вами до 15.00.
1: Так, я також вам хочу побажати гарного четверга, гарно провести вихідні, тому що влітку, мені здається, вихідні, вони прям особливі. А також, друзі, традиційно нагадую, що сьогодні четвер, та потрібно пити каву з корицею, щоб
0: або
1: ваш настрій...
0: Просто пити, друзі, або просто...
1: Ну, порада від Сашка – пити, просто порада від Насті – кава з корицею. Обирайте, що вам більше по душі, і гарного вам дня!
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: І буду говорити, друзі, дядя Жора випустив нову пісню та кліп випусканий. Дядя Жора зробив цю роботу особливою, тому що він поділився спогадами про свій власний випускний, який відбувся у 90-х. А також про випускні своїх доньок. Старша Уляна, яка закінчила школу у 19-му, і Устина в 24-му. Як зазначає дядя Жора, випускний один раз в житті, і треба робити справжні емоції не лише на випускному, а й в музиці. Тож він цю пісню присвячує не лише своїм донькам, він цю пісню присвячує ще й всім випускникам, і йому би хотілося, щоб на випускних в Україні в цьому році лунала саме його композиція. Ну, подивимось, друзі, наскільки вона залетить, так би мовити, в чарти і в паради, але у випускні вечори, я думаю, дійсно залетить. Реклама невеличка на Топрадіо, будемо продовжувати.
1: Реклама. Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USQ.ua.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Top Music. Top Music. 11 година. Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо.

0: on ice.
1: Так, ну що ж, друзі, рухаємося далі. 11.05 на годиночку. В нас на вулиці поки що все без змін. Стандартно 27 градусів з позначкою плюс. І велике рясне сонечко. Дай Бог, протягом усього дня так буде, і ввечері дощик нас не застане. В нас попереду Мелос, Ви дівчата, Дон Діабло, Радіо Бебі, Беовульф, Бедрум. І об 11.30, звичайно ж, місто для тебе.
2: Топ-мюзик. Наста 4 і 4 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, убирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження. Частіше відпочивати. Уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі. Навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня. Менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня

0: подолання його наслідків, дотримання елементарних правил безпеки під час спеки, допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося вперед. 12.45 на годиночку. Попереду Джері Хейл, яка додає гучності Хендрікс, Голден Артемус, I Like The Way You Kiss Me і Бруно Марс, I Just Might. Окрім цього, друзі, хочу звернути увагу на нову пісню Джері Хейл, яка буквально вийшла, Dark Disco, вона розриває все. Я сподіваюся, ми її скоро почуємо на хвилі 104.4. І будемо кайфувати. Dark Disco, Джері Хейл, послухайте, подивіться кліп, це витвір українського мистецтва, я вам кажу 100%. Тож, друзі, підписуйтесь також на інстаграм. До речі, наш, ми нещодавно там висвітлювали цю новиночку. Можна буде дивитись, бути в курсі всіх подій максимально і, звичайно, слідкувати за улюбленою хвилою топ-радіо, тому що багато цікавого тут відбувається. Окрім цього, можна буде туди написати, якщо ви раптом хотіли стати частиною команди топ-радіо, то у вас є така можливість невеличка зараз. От такий вам спойлер. Тож напишіть в інстаграм, якщо це вас зацікавило. Поїхали!

0: на 104 і 4 FM. Топ Радіо Хмельницьке.
1: 12-та година.
2: Радіо свого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 11 червня кам'янський міський голова Андрій Білосов інформує, протягом цієї ночі на території міста надзвичайних подій не сталося. Сили протиповітряної оборони знищили на Дніпропетровщину 14 ворожих БПЛА. Про це інформує начальник ОВА. Дякуємо захисникам, підтримуємо армію та працюємо для громади. Всім талого дня і мирного неба, зазначив міський голова. У Кам'янському розпочав підготовку закладів освіти до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. У 8 закладах проводяться ремонти покрівель, у 2 модернізується система опалення, тривають ремонт і внутрішніх приміщень. У гімназії номер 34 вже завершили оновлення спортивної зали. В одній із шкіл ремонтують санітарні кімнати. Також виконують облаштування кабінетів для майбутніх STEM-лабораторій. Окрема увага приділена створенню безпечного освітнього середовища. У ліцеї номер 39 розпочато ремонт та розширення укриття. Реалізація цього проєкту дозволить організувати навчання в одну зміну, тоді як раніше освітній процес відбувався у зміж.

0: організації Словацької Республіки буде проведено капітальний ремонт укриттів ще у 4 закладах освіти Кам'янського. Андрій Білусов додає, попри всі виклики воєнного часу, оновлюємо освітню інфраструктуру міста та покращуємо умови для навчання дітей. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.

Ну що ж, друзі, рухаємося далі на годиночку 12.10, і в нас новий величезний музичний реліз від українського гурту Hard Kiss. Випустила свій новий альбом. Англомовний, є одна пісня українською мовою, заспівана Урсула. Альбом на всіх стрімінгах, на Ютубі також з'явився кліп «Take Me to the Start», який можна подивитися, прослухати. Альбом, на мою думку, один із найкращих у кар'єрі Hard Kiss. Тож, друзі, слухаємо, кайфуємо, насолоджуємося і підтримуємо класну музику. Purple Disco Machine Fireworks у нас прямо по курсу.

0: почати з того, що є. Якщо можна створити щось дійсно своє.
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
2: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
3: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на Кюз.ua.
3: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
6: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
6: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
8: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: З вами рухаємося далі на годиночку 12.27, майже 12.30, вже майже обідня перерва в когось настала, а в когось і ні. Друзі, але в будь-якому випадку всім приємного, смачного, хто буде йти зараз на обідню перерву. А от щодо нового кіно, давайте поспілкуємося. Ще до виходу нового фільму Крістофера Нолана фанати вже обговорюють сувеніри. Для прем'єри підготували два бокси для попкорну, які виглядають як справжні арт-об'єкти. Один – точна копія камери IMAX, що продавалася обмеженим тиражем онлайн і вже стала колекційним дефіцитом. Другий стакан для попкорна – це троянський кінь із секретним люком у животі, який чекатиме глядачів безпосередньо в кінотеатрах. Іронія в тому, що попкорн тут мало не головний герой. Стартує фільм лише 17 липня, а вже створюють неабиякий хайп довкола цього. Друзі, я сподіваюся… раптом у нас в кінотеатрі будуть отакий попкорн у троянському коню продавати. Я би купив, забрав би собі і насолоджувався. Прикольно. Я не знаю, чесно, як ви, я дуже чекаю «Одіссею», я обожнюю Нолана, і мені здається, це буде фільм-фурор, що би там не було. Тож чекаємо 17 липня. Ну а в нас кава бангади по калібрі журавлі прямо по курсовому.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ Радіо Хмельницьке.
1: 13-та година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і часі знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському розпочинається новий сезон міського проєкту «Арт-терапія лікуємо мистецтвом», який уже став традиційною платформою для творчого розвитку та емоційної підтримки мешканців громади. Перші заходи нового сезону відбудуться сьогодні, 11 червня, на творчих локаціях міста. Зокрема, Кам'янська школа мистецтв номер 1 запрошує дітей, молодь, батьків та всіх охочих до сквери на проспекті Свободи біля фонтану неподалік ліцею номер 5. Творча зустріч триватиме з 17 до 19.00. Організатори зазначають, що арт-терапія є одним із дієвих способів психологічного розвантаження та самовираження. Через творчість учасники зможуть покращити свій емоційний стан, розкрити власний потенціал, знайти нові джерела натхнення та відчути внутрішню гармонію. На гостей чекатимуть різноманітні творчі активності, майстер-класи та невимушене спілкування в дружній атмосфері. Участь у заході є відкритою для всіх охочих, незалежно від віку та рівня творчої підготовки. У Кам'янському офіцерки ДСНС разом із поліцейськими провели інформаційно-роз'яснювальні заходи щодо безпеки на водоймах з метою попередження нещасних випадків на водних об'єктах Кам'янського району. Вони відвідали місцеві зони відпочинку біля річки Дніпро, де провели роз'яснювальні роботи з громадянами. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області у Фейсбуці. Мешканці міста нагадали, що перебувати не на пристосованих для купання пляжах є досить небезпечно, зокрема через високу ймовірність виявлення вибуху небезпечних предметів або уламках збитих ракет і безпілотників. Особливу увагу під час інформаційного заходу приділяли безпеці дітей. З батьками, які відпочивали разом із малечою, провели повчальні бесіди. А самим дітям нагадали, що перебувати біля води без нагляду дорослих суворо заборонено. Наприкінці зустрічі фахівці ДСНС та поліцейські закликали місцевих мешканців не нехтувати правилами безпеки та на власному прикладі навчати дітей відповідальної поведінки поблизу води. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, рухаємося далі. І в нас ще один музичний реліз. Співачка Ірина Білик презентувала пісню під назвою «Мі Амор» і кліп на неї. Відео стало результатом творчого тандему Ірини Білик зі співачкою Есфір. Кліп «Мі Амор» – це розповідь про почуття, які залишають слід у серці назавжди, про любов, втрати спогади та силу рухатися вперед. Автором музики та слів став Євген Осипенко. У пісні він майстерно передав історію двох людей, яких життя неодноразово розводило в різні боки, але справжні почуття щоразу знаходили шлях один до одного. «Мі Амор» – це щира розмова про кохання, яке не підвладне часу, відстані та життєвим обставинам. Але, окрім цього, в кліпі є також цікавий сюжет, і де головний герой видавав себе не за того, ким являється. Якщо хочете зрозуміти трошечки більше, швиденько вмикайте на ютубі кліп, дивіться, слухайте, підтримуйте легенду. Ну, Ірина Білик – це не менш, ніж легенда, 100%. Ось, з її новою композицією. І в цілому кайфуйте разом з нею та нами. Альона, Альона і Скайлер, лети прямо по курсу.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І гарні новини для всіх поціновувачів комедій. Мачо і Ботан повертаються. Анонсована офіційно третя частина цієї чудової комедійної історії. Я як прихильник Мачо і Ботан просто неймовірно кайфую, друзі, тому що дійсно я обожнюю цей фільм. Обожнюю першу, другу частину. І так круто, що повертаються ті самі режисери, ті самі сценаристи. І, звичайно, Ченнінг Татум та Джона Хілл вже обіцяють. Вже був перший полсценарію навіть, і кажуть, що там фільм зібрав все найкраще, що було в перших двох частинах, і він його підійме в абсолют. Це і пародії на жанри, це і злам жанрів, це про... От я, чесно, я дуже чекаю, я сподіваюся, що третя частина Мачо і Ботан вийде максимально кльовою. Хто не дивився перші дві, подивіться, тому що ви з точки зору комедій дуже багато втратили, дуже смішні, потужні фільми. Парфенюк про тебе заспіває в нас прямо по курсу, ну і Сабріна Карпентер, Тірс.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обов'язкового.

0: знайди друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamienske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Сьогодні в Україні вперше відзначають День сил безпілотних систем ЗСУ. Це нове державне свято встановлено на знак визнання ролі СБС у захисті незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Кам'янський міський голова Андрій Білосу привітав усіх причетних з нагоди свята. Як зазначив очільник міста, сили безпілотних систем є одним із найсучасніших родів військ української армії. За безпілотними системами стоять люди, які щодня працюють на межі технологій, інженерних рішень і бойового досвіду. Їхня робота допомагає ефективно протидіяти ворогу, завдавати йому відчутних втрат і водночас зберігати життя оборонців. Серед військовослужбовців СБС є й чимало кам'янчан, тому в місті пишаються земляками, які виконують надзвичайно відповідальні завдання та роблять свій внесок у безпеку країни. Андрій Білосов висловив щиру вдячність за службу, професіоналізм і відданість Україні, а також побажав усім, хто виконує завдання у складі сил безпілотних систем, міцного здоров'я, влучних рішень та повернення додому живими, неушкодженими. У Кам'янському активісти громадської організації родини загиблих героїв-захисників України відвідали військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію в одному з медичних закладів міста. Про це повідомила міська інформаційна служба. Щоб підтримати захисників, волонтери привезли до шпиталю свіжі овочі, фрукти та смаколики. Разом з активістами військових відвідав отець Феодосій, який провів молебень за якнайшвидше одужання поранених воїнів. До молитви долучилися всі присутні. За інформацією організації, поїздка стала можливою завдяки підтримці небайдужих жителів громади та благодійників, які могли зібрати кошти і придбати гостинці для військових. Особливим моментом зустрічі стала участь батьків полеглих українських героїв. Попри особисту втрату, вони продовжують підтримувати захисників, які проходять лікування після поранень та долучаються до волонтерських ініціатив. У громадській організації зазначають, що такі зустрічі є проявом єдності та взаємної підтримки, які сьогодні особливо важливі для українських військових на шляху до відновлення. Це все, що потрібно знати, просто зараз залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Top Music.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. Сьогодні 11 червня, і 11 червня в Україні, саме 2026 року, вперше за всю історію незалежності відзначається День сил безпілотних систем ЗСУ. Наймолодшого роду військ у складі армії. Напередодні президент підписав указ про запровадження нового профсвята. Він наголосив, що сучасну війну вже неможливо уявити без дронів, а українські безпілотні системи ефективно працюють. Тож, дійсно, вітаємо всіх, хто причетний. СБС – це дуже крутий напрям, це дуже крутий батальйон. І в цілому, друзі, дякуємо, дрончики, дякуємо вам велике за наше вільне небо. Ну що ж, Axwell, More Than You Know, Злата Огневіч, королева драми і Dance, Keys and Strangers на хвилі 104.4, прямо по курсу 14.30, місце для тебе, не забувайте.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки дюсу номер 3 здобули низку нагород. Марія Кочер

виступом тенісистки відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець із США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу в парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Вжила», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусінкан» та «Дю США номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дю США номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000.

відео з юним спортсменом вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спорту.

0: час заходу відзначили вагомий внесок тренерів у підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.
3: Так, ну що ж, друзі, 14.50 на годиночку. Сашко Великий на сьогодні свою місію виконав. Ми з вами прокинулися, гарно зробили цей день, гарно зарядилося. Четвер продовжується. Я вам кажу, папа, зараз по погоді подивимося. 28 з позначкою плюс. В цілому ввечері може розпочатися дощик. Всім гарного четверга, всім гарної п'ятниці, всім чудової підготовки до вікенду. Почуємося з вами у неділю, тож не сумуйте. Все буде супер, все буде Україна. Всім пока-пока. We'll be right back.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час знати, що відбувається просто зараз. В Україні ветерани, які втратили зір внаслідок війни, зможуть отримати грошову допомогу на облаштування побуту. Програма стартує 1 липня 2026 року. Право на виплату мають учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають повну або часткову втрату зору. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Для отримання допомоги необхідно звернутися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики. Подати заяву та пакет документів можна особисто, поштою або в електронній формі. Серед необхідних документів – заява, копія паспорта та ідентифікаційна коду, медичні документи, що підтверджують втрату зору, а також рахунок фактура магазину. Виплата коштів здійснюється з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Отримані гроші можна використати на придбання технічних засобів для людей із порушеннями зору, зокрема смартфонів і комп'ютерів із програмами екранного озвучення, навігаційних пристроїв, читаючих машин, відеоспільшувачів, побутової техніки з голосовим керуванням та інших засобів адаптації. Проєкт реалізується в межах державної ветеранської політики спільно з товариством Червоного Хреста України та спрямований на покращення якості життя захисників і захисниць, які втратили зір внаслідок бойових дій. У Центральному парку Кам'янського встановили сучасну холоджувальну поливочну конструкцію. Тепер у спекотні дні всі охочі від малеч до літніх людей можуть пройтися під цією аркою, яка дрібно розпилює воду, перетворюючи її на освіжаючий водяний туман. Це дозволяє миттєво знизити температуру тіла, зволошити шкіру та отримати справжню освіжаючу насолоду посеред гарячого дня. Про це повідомило Кам'янське Сіті. В умовах аномальних літніх температур подібні конструкції – це не просто розвага, а важливий елемент підтримки здоров'я містян. Швидке охолодження водою допомагає уникнути перегріву тим, хто довго перебуває на сонці. Особливо важко переносять спеку діти, вагітні жінки та люди похилого віку або серцево-судинними захворюваннями. Прогулянка під аркою для них – швидкий спосіб покращити самопочуття. Охолоджувальний туман локально знижує температуру повітря. Навколо

0: друзі на кілька градусів та очищає його від міського пилу. Нова половища система миттєво стала головним магнітом центрального парку. Навколо неї постійно збираються люди, а для місцевої малечі це перетворилося на улюблену літню забаву. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Q's та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Q's. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Q's.ua.
1: Q's. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, обирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: врахування його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. А далі коротко та про головне. У Кам'янському розпочав підготовку закладів освіти до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. У 8 закладах проводяться ремонти покрівель, у 2 модернізується система опалення, тривають ремонт і внутрішніх приміщень. У гімназії номер 34 вже завершили оновлення спортивної зали. В одній із шкіл ремонтують санітарні кімнати. Також виконують облаштування кабінетів для майбутніх STEM-лабораторій. Окрема увага приділена створенню безпечного освітнього середовища. У ліцей номер 39 розпочато ремонт та розширення укриття. Реалізація цього проєкту дозволить організувати навчання в одну зміну, тоді як раніше освітній процес відбувався у змішаному форматі. Заклад входить до мережі академічних ліцеїв та є одним із 150 навчальних закладів України, які пілотують впровадження профільної освіти. Крім того, за підтримки гуманітарної організації Словацької Республіки буде проведено капітальний ремонт укриттів ще у 4 закладах освіти Кам'янського. Андрій Білусов додає, попри всі виклики воєнного часу, оновлюємо освітню інфраструктуру міста та покращуємо умови для навчання дітей. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Благоустрій» продовжує працювати над покращенням санітарного стану та впорядкуванням міського простору. Лише протягом травня інспекції підприємства успішно виконали 6 заявок, які надійшли від мешканців через єдину диспетчерську службу. Кожне звернення стосувалося конкретних питань благоустрою, які були оперативно опрацьовані та вирішені. Про це повідомлено на офіційній сторінці «Благоустрій Кам'янське» в Фейсбуці. У підприємстві наголошують, що своєчасне реагування на звернення громадян залишається одним із пріоритетних напрямків роботи. Водночас КП «Благоустрій» не обмежується лише виконанням заявок. Фахівці підприємства системно контролюють стан території міста та вживають заходи для підтримання належного порядку. Особливу увагу інспектори приділяють роботі з підприємцями. Наразі триває контроль за дотриманням правил благоустрою біля торгівельних об'єктів, офісних приміщень та інших закладів. Такі заходи спрямовані на забезпечення чистоти, ухайності та комфортних умов для жителів і гостей Кам'янського. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
0: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26. Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському розпочинається новий сезон міського проєкту «Арт-терапія лікуємо мистецтвом», який уже став традиційною платформою для творчого розвитку та емоційної підтримки мешканців громади. Перші заходи нового сезону відбудуться сьогодні, 11 червня, на творчих локаціях міста. Зокрема, Кам'янська школа мистецтв номер 1 запрошує дітей, молодь, батьків та всіх охочих до скверу на проспекті Свободи біля фонтану неподалік ліцею номер 5. Творча зустріч триватиме з 17 до 19.00. Організатори зазначають, що арт-терапія є одним із дієвих способів психологічного розвантаження та самовираження. Через творчість учасники зможуть покращити свій емоційний стан, розкрити власний потенціал, знайти нові джерела натхнення та відчути внутрішню гармонію. На гостей чекатимуть різноманітні творчі активності, майстер-класи та невимушене спілкування в дружній атмосфері. Участь у заході є відкритою для всіх охочих, незалежно від віку та рівня творчої підготовки. У Кам'янському офіцерки ДСНС разом із поліцейськими провели інформаційно-роз'яснювальні заходи щодо безпеки на водоймах з метою попередження нещасних випадків на водних об'єктах Кам'янського району. Вони відвідали місцеві зони відпочинку біля річки Дніпро, де провели роз'яснювальні роботи з громадянами. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області у Фейсбуці. Мешканці міста нагадали, що перебувати не на пристосованих для купання пляжах є досить небезпечно, зокрема через високу ймовірність виявлення вибухонебезпечних предметів або уламках збитих ракет і безпілотників. Особливу увагу під час інформаційного заходу приділяли безпеці дітей. З батьками, які відпочивали разом із малечою, провели повчальні бесіди. А самим дітям нагадали, що перебувати біля води без нагляду дорослих суворо заборонено. Наприкінці зустрічі фахівці ДСНС та поліцейські закликали місцевих мешканців не нехтувати правилами безпеки та на власному прикладі навчати дітей відповідальної поведінки поблизу води. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Що вибирати з того, що є? Якщо можна створити щось дійсно своє.
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

повертаємось до вас з лайвами. Перше в цьому році музичний камбек у вайб-шоу робить Влад Енцо. Попереду наш бек-ту-бек наживо. Насолоджуйтесь.

0: Вайб-шоу. Новини на ТОП-РАДІО.
1: Ви слухаєте ТОП-РАДІО. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Сьогодні в Україні вперше відзначають День сил безпілотних систем ЗСУ. Це нове державне свято встановлено на знак визнання ролі СБС у захисті незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Кам'янський міський голова Андрій Білосу привітав усіх причетних з нагоди свята. Як зазначив очільник міста, сили безпілотних систем є одним із найсучасніших родів військ української армії. За безпілотними системами стоять люди, які щодня працюють на межі технологій, інженерних рішень і бойового досвіду. Їхня робота допомагає ефективно протидіяти ворогу, завдавати йому відчутних втрат і водночас зберігати життя оборонців. Серед військовослужбовців СБС є чимало кам'янчан, тому в місті пишаються земляками, які виконують надзвичайно відповідальні завдання та роблять свій внесок у безпеку України. Андрій Білосов висловив щиру вдячність за службу, професіоналізм і відданість Україні, а також побажав усім, хто виконує завдання у складі сил безпілотних систем, міцного здоров'я, влучних рішень та повернення додому живими і неушкодженими. У Кам'янському активісти громадської організації родини загиблих героїв-захисників України відвідали військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію в одному з медичних закладів міста. Про це повідомила міська інформаційна служба. Щоб підтримати захисників, волонтери привезли до шпиталю свіжі овочі, фрукти та смаколики. Разом з активістами військових відвідав отець Феодосій, який провів молебень за якнайшвидше одужання поранених воїнів. До молитви долучилися всі присутні. За інформацією організації, поїздка стала можливою завдяки підтримці небайдужих жителів громади та благодійників, які могли зібрати кошти і придбати гостинці для військових. Особливим моментом зустрічі стала участь батьків полеглих українських героїв. Попри особисту втрату, вони продовжують підтримувати захисників, які проходять лікування після поранень та долучаються до волонтерських ініціатив. У громадській організації зазначають, що такі зустрічі є проявом єдності та взаємної підтримки, які сьогодні особливо важливі для українських військових на шляху до відновлення. Це все, що потрібно знати, просто зараз залишайтесь на радіо.
0: Новини на ТОП-РАДІО. Реклама на ТОП-РАДІО.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки дюсу номер 3 здобули низку нагород. Марія Кочер

успішним виступом тенісістки відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець із США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу в парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Вжила», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусінкан» та ДЮСШ номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Никіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники ДЮСШ номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000.

Свідо юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спорту.

0: Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.
2: Top Music.
3: Top Radio Kamenskaya.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні ветерани, які втратили зір внаслідок війни, зможуть отримати грошову допомогу на облаштування побуту. Програма стартує 1 липня 2026 року. Право на виплату мають учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають повну або часткову втрату зору. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Для отримання допомоги необхідно звернутися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики. Подати заяву та пакет документів можна особисто, поштою або в електронній формі. Серед необхідних документів – заява, копія паспорта та ідентифікація. Ціного коду, медичні документи, що підтверджують втрату зору, а також рахунок фактура магазину. Виплата коштів здійснюється з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Отримані гроші можна використати на придбання технічних засобів для людей із порушеннями зору, зокрема смартфонів і комп'ютерів із програмами екранного озвучення, навігаційних пристроїв, читаючих машин, відеозбільшувачів, побутової техніки з голосовим керуванням та інших засобів адаптації. Проєкт реалізується в межах державної ветеранської політики спільно з товариством Червоного Хреста України та спрямований на покращення якості життя захисників і захисниць, які втратили зір внаслідок бойових дій. У Центральному парку Кам'янського встановили сучасну холоджувальну поливочну конструкцію. Тепер у спекотні дні всі охочі від малеч до літніх людей можуть пройтися під цією аркою, яка дрібно розпилює воду, перетворюючи її на освіжаючий водяний туман. Це дозволяє миттєво знизити температуру тіла, зволошити шкіру та отримати справжню освіжаючу насолоду посеред гарячого дня. Про це повідомило Кам'янське Сіті. В умовах аномальних літніх температур подібні конструкції – це не просто розвага, а важливий елемент підтримки здоров'я містян. Швидке охолодження водою допомагає уникнути перегріву тим, хто довго перебуває на сонці. Особливо важко переносять спеку діти, вагітні жінки та люди похилого віку або серцево-судинними захворюваннями. Прогулянка під аркою для них – швидкий спосіб покращити самопочуття. Охолоджувальний туман локально знижує температуру повітря навколо конструкції на кілька градусів та очищає його від міського пилу. Нова поливочна система миттєво стала головним магнітом центрального парку. Навколо неї постійно збираються люди, а для місцевої малечі це перетворилося на улюблену літню забаву. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти.

діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, убирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня спека

0: подолання його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюспіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочерж

успішним виступом Денис Істі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом трьох днів юнаки та юніори

Той виступ у талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку – від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи в кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дюсушан номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфоровій та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсушан номер 1». На чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000.

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклики сьогодення у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт.

0: позитивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Смачна вата на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшене серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, обирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити

навантаження, частіше відпочивати, уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей, дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі, навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня

0: його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюсті» номер 3 здобули низку нагород. Марія Кочер

виступом Денісі Сі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець із США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною

атлетичній доріжці, присвячена пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяло участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організоване управління молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи в кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дюсаша номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфоровій та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсаша номер 1» на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каноє. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000.

та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклики сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт. Наразі у

0: людей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відомий багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелений простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки за інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не приходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та

власних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете безпосередньо на офіційному інтернеті.

привітали випускників закладу, які досягли вагомих результатів у навчанні та дослідницькій діяльності в екологічних гуртках. У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу Лариса

0: Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюстиша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочер

Глебом Денісністю відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Вжила», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи в кіокушін карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусінкан» та «Дюсаша номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Никифорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсаша номер 1» на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешник посіла перше місце на дистанції 5000.

волейболу зірки Надії. Серед дівчат 2014 та 2011 років народження. У змаганнях взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їхній Олімпу випуск 2020.

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклад із у годині, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт. На

0: підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.